musik idag och jag syns vi har en god quiz och detta borde vara kanske den vanskeligaste uppgaven då vi ser på eget kontinent. Jag sa att dagens land är ett av de färskaste översikten vår blev grundlagt i 1991 måste skifta namn var lite trubbel med ett naboland här bland annat. Det skedde 2018 och landet är idag en av de fattigaste i Europa. Då hoppar vi över till ledetråd nummer två. Alla vägar leder till Rom. Heter det jo. Og en av disse mange hovedveier I det romerske keiserriket gikk gjennom dette landet. Det for øvrig et land komplett uten kystlinje, men det har et fantastisk fjelllandskap, og det mye skog og sånne ting I stedet. Så hvor det vi skal I dag, må tro. Hvis du trenger hjelp med en beskrivelse av flagget, fortvil ei, det nemlig neste ledetråd ut. Bare smør deg med bittelitt tålmodighet.

Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi ska ta ett litet genhör med något av det som har skett i uka som gick. Mitt namn är Kyrredal och nu har det ju självklart varit ting på slutet av uka. Vi kondolerar hela Norge och sender våra tankar till kongefamiljen. Men vi snackar om ting som har skett tidigare i uka som är då i reprise denna timmen. For eksempel at opp mot 10 skilt om fare for elg sporløst forsvunnet I Målselv. NATO-soldater mistenkte I saken. Vi skal høre at for de fleste kan det bli en stund til neste besøk I bilforretningen.

0: Falco med fin låt.
1: Detta är alltså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nu. Fortsätt gärna och gör det. Jag heter Jonas Bording och blir værende här I minuterna framöver också.